0: ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯦꯖꯔ ꯊꯦꯔꯥꯄꯤꯕꯨ ꯇꯧꯔꯁꯨ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯃꯐꯝꯗꯨꯕꯨ ꯂꯧꯊꯣꯛꯄꯤꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯦꯝꯕꯤꯔꯁꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯏꯌꯦꯅ ꯈꯟꯖꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯧꯐꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄ꯭ꯂꯥꯁꯇꯤꯛ ꯁꯔꯖꯔꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯐꯝ ꯂꯩꯖꯔꯤꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯖ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜ ꯁꯤꯃꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯤꯖꯅꯦꯜ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯠ ꯑꯣꯐ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜ ꯁꯥꯏꯟꯁꯁꯤꯒꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄ꯭ꯂꯥꯁꯇꯤꯛ ꯁꯔꯖꯔꯤꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯐꯪꯖꯗꯣꯏꯁꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯑꯒꯗꯤ ꯃꯐꯝ ꯑꯅꯤꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯃꯗ ꯂꯥꯛꯄꯅ ꯐꯅꯤꯅ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯉꯤ
1: ꯐꯣꯟ ꯀꯣꯜ ꯑꯝꯇ ꯂꯧꯈꯠꯆꯒꯦ ꯍꯜꯂꯣ
2: ꯍꯜꯂꯣ ꯁꯥꯔ ꯑꯩ ꯐꯣꯟ ꯇꯧꯖꯔꯛꯏꯁꯤ ꯃꯤꯖꯣꯔꯥꯝꯗꯒꯤ ꯇꯣꯝ ꯗꯦꯕꯦꯟꯅꯤ
1: ꯇꯥꯛꯄꯤꯔꯣ ꯃꯤꯖꯣꯔꯥꯝꯗꯒꯤ ꯗꯦꯕꯦꯟ
2: ꯁꯥꯔ ꯑꯩ ꯈꯟꯅꯕꯤꯔꯤꯕ ꯍꯤꯔꯝꯁꯦ ꯉꯁꯥꯏꯗꯒꯤ ꯇꯥꯖꯩ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯣꯛꯇꯔꯅ ꯃꯤꯆꯝ ꯄ꯭ꯔꯖꯥꯗ ꯐ꯭ꯔꯤ ꯇꯥꯅ ꯀꯥꯟꯅꯕ ꯂꯧꯁꯤꯡ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯄꯤꯕꯤꯔꯤ ꯃꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗꯣꯛꯇꯔꯕꯨ ꯍꯥꯟꯅ ꯊꯥꯒꯠꯆꯔꯤ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯑꯩꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯈꯪꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯁꯦ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯤꯟ ꯀꯦꯟꯁꯔ ꯍꯥꯏꯅ ꯁ꯭ꯀꯤꯟꯗ ꯇꯧꯕ ꯀꯦꯟꯁꯔꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄ꯭ꯂꯥꯁꯇꯤꯛ ꯁꯔꯖꯔꯤꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯤꯟꯒꯤ ꯀꯦꯟꯁꯔ ꯇꯧꯔꯕ ꯁ꯭ꯀꯤꯟꯁꯦ ꯔꯤꯃꯨꯕ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯔꯤꯀꯟꯁꯇ꯭ꯔꯛꯁꯟ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯤꯃ ꯇꯥꯛꯄꯤꯔꯣ ꯑꯗꯒꯤ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯤꯀꯟꯁꯇ꯭ꯔꯛꯇꯤꯞ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯣꯚꯔꯑꯣꯜ ꯇꯥꯖꯕꯗ ꯍꯛꯆꯥꯡꯒꯤ ꯀꯨꯞꯁꯤꯜꯂꯤꯕ ꯁ꯭ꯀꯤꯟꯁꯦ ꯇꯤꯛꯀꯥꯛꯇ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯥꯖꯩꯑꯕ ꯑꯗꯣ ꯔꯤꯀꯟꯁꯇ꯭ꯔꯛꯇꯤꯞ ꯁꯔꯖꯔꯤꯁꯤꯅ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯣꯔꯒꯥꯟꯁꯤꯡꯗꯁꯨ ꯆꯪꯕ ꯌꯥꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯦ ꯈꯤꯇꯪ ꯇꯥꯛꯄꯤꯔꯝꯕ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ
0: ꯌꯦꯁ ꯌꯦꯁ ꯑꯣꯀꯦ ꯊꯦꯡꯛ ꯌꯨ ꯑꯍꯥꯟꯕꯃꯛꯇꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯁ꯭ꯀꯤꯟ ꯀꯦꯟꯁꯔꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯑꯩ ꯍꯥꯏꯖꯒꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯤꯗ ꯁ꯭ꯀꯤꯟ ꯀꯦꯟꯁꯔꯁꯤ ꯃꯈꯜ ꯃꯈꯜ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯃꯟꯂꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯊꯦꯡꯅꯔꯤꯕꯁꯤꯗꯤ ꯑꯍꯥꯟꯕꯁꯤꯗꯅ ꯕꯦꯖꯦꯜ ꯁꯦꯜ ꯀꯥꯔꯁꯤꯅꯣꯃꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ BCC ꯑꯅ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯅ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯋꯥꯃꯁ ꯁꯦꯜ ꯀꯥꯔꯁꯤꯅꯣꯃꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ SCC ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃꯀꯣ ꯃꯈꯜ ꯑꯇꯩꯕꯨꯗꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯒꯅꯤ ꯃꯦꯂꯥꯅꯣꯃꯥ ꯀꯥꯏꯅꯁꯨ ꯌꯥꯝ ꯂꯩꯀꯣ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁ꯭ꯀꯤꯟ ꯀꯦꯟꯁ ꯑꯦꯅꯤ ꯁ꯭ꯀꯤꯟ ꯀꯦꯟꯁꯔꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯖꯤꯡ ꯁ꯭ꯀꯤꯟ ꯀꯦꯟꯁꯔꯁꯦ ꯁ꯭ꯇꯦꯖꯤꯡ ꯂꯩꯖꯩ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕ ꯁ꯭ꯇꯦꯖꯇꯨꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡꯏꯟꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯥꯏꯖꯀꯤ ꯃꯇꯨꯡꯏꯟꯅ ꯂꯦꯡꯉꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯧꯊꯣꯛꯑ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯂꯧꯊꯣꯛꯄꯗꯨꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯦꯡꯅ ꯂꯧꯊꯣꯛꯄ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ
3: ꯗꯣꯛꯇꯔ
0: ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯅꯣꯔꯃꯦꯜ ꯁꯔꯥꯎꯟꯗꯤꯡ ꯅꯣꯔꯃꯦꯜ ꯁ꯭ꯀꯤꯟꯁꯨ ꯌꯥꯎꯔꯒ ꯂꯧꯊꯣꯛꯑ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯔꯤꯀꯟꯁꯇ꯭ꯔꯛ ꯇꯧꯕꯗꯨꯝ ꯌꯥꯏ ꯁ꯭ꯀꯤꯟ ꯒ꯭ꯔꯥꯞ ꯇꯧꯔꯒ ꯂꯧꯊꯣꯛꯄ ꯑꯣꯏꯕꯁꯨ ꯌꯥꯏ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯃꯐꯝꯗꯨꯅ ꯈꯤꯇꯪ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯀꯨꯠꯄ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯗꯅ ꯑꯗꯨ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯤꯡꯂꯤ ꯅꯥꯎꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯁꯔꯨꯒꯨꯝꯕ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯎꯔꯛꯑꯒꯗꯤ ꯑꯗꯨꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐ꯭ꯂꯦꯞ ꯇꯧꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐ꯭ꯂꯦꯞ ꯁꯔꯖꯔꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯁꯨ ꯂꯣꯀꯦꯜ ꯐ꯭ꯂꯦꯞ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯔꯤꯖꯅꯦꯜ ꯐ꯭ꯂꯦꯞ ꯗꯤꯁꯇꯦꯜ ꯐ꯭ꯂꯦꯞ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯂꯩꯖꯔꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯏ ꯎꯇꯣꯡꯒ ꯌꯥꯎꯅ ꯂꯧꯈꯠꯄ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ ꯁꯤꯃ ꯂꯩꯖꯔꯦ ꯁꯤꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯀꯚꯔ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨꯗꯒꯤ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯒꯤ ꯀꯌꯥꯠꯀꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯃꯌꯨꯝꯒꯤ ꯀꯌꯥꯠꯀꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄ꯭ꯂꯥꯁꯇꯤꯛ ꯁꯔꯖꯔꯤ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯛꯀꯨꯝꯕ ꯁꯣꯛꯄ ꯈꯣꯠꯄꯒꯨꯝꯕ ꯑꯣꯏꯔꯣꯕ ꯑꯣꯏꯔꯣ ꯑꯗꯨꯗꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯔꯤꯀꯟꯁꯇ꯭ꯔꯛꯇꯤꯞ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯐ꯭ꯂꯦꯞ ꯀꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯣꯃꯦꯟꯇꯝ ꯀꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯄꯨꯛ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯔꯤꯀꯣ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯒ ꯀꯣꯛ ꯍꯌꯦꯡ ꯍꯌꯦꯡ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯇꯝꯊꯤꯅ ꯁꯣꯛꯄꯗ ꯀꯣꯛꯀ ꯁꯣꯛꯈꯤꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯣꯛꯁꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯨꯞꯅꯕ ꯀꯦꯝꯇ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯅ ꯂꯩ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯍꯥꯡꯉ ꯂꯩꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯣꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯐ꯭ꯂꯦꯞꯀꯨꯝꯕ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨ ꯅꯠꯇꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯄ꯭ꯂꯥꯟꯇꯦꯁꯟꯒꯨꯝꯕ ꯇꯧꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯁꯨꯝꯕ ꯇꯧꯕꯁꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯖꯒꯥ ꯖꯒꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ ꯀꯤꯗꯅꯤ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯄ꯭ꯂꯥꯟ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯨꯔꯣꯂꯣꯖꯤ ꯀꯥꯡꯒꯨꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯂꯤꯚꯔ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯄ꯭ꯂꯥꯟ ꯑꯣꯏꯔꯒꯅ GI ꯁꯔꯖꯟ ꯀꯥꯡꯒꯨꯅꯒ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯗꯒꯤ ꯍꯥꯔꯠ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯄ꯭ꯂꯥꯟ ꯍꯥꯏꯔꯒꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯥꯔꯗꯤꯑꯣꯊꯣꯔꯥꯁꯤꯛ ꯑꯦꯟ ꯕꯥꯁꯀꯨꯂꯔ ꯁꯔꯖꯟ ꯃꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯣꯏ ꯖꯒꯥ ꯖꯒꯥ ꯂꯩꯖꯩ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯕ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯃꯅꯨꯡ ꯑꯣꯏꯕꯗꯨꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯄ꯭꯲ꯥꯁꯇꯤꯛ ꯁꯔꯖꯔꯤꯅꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯣꯜꯁꯤ ꯑꯗꯨꯗꯗꯤ ꯏꯔꯩ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯗꯨ ꯃꯄꯥꯟꯒꯤ ꯑꯦꯅꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯔꯐꯦꯁ ꯇꯧꯔꯛꯄꯗꯗꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯖꯒꯥ ꯑꯣꯏꯔꯛꯄ
1: ꯑꯣꯀꯦ ꯑꯗꯣ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯟꯅꯔꯤꯁꯦ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ ꯔꯤꯀꯟꯁꯇ꯭ꯔꯛꯇꯤꯞꯀꯤꯅ ꯀꯣꯜ ꯇꯧꯕꯤꯔꯛꯄꯁꯤꯡꯁꯤꯁꯨ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ ꯁꯣꯝꯗ ꯁꯨꯝ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯒꯤꯗꯤ ꯂꯩ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯑꯦꯁꯊꯦꯇꯤꯛ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕꯁꯤꯕꯨ ꯁꯛ ꯐꯖꯅꯤꯡꯗꯕ ꯄꯥꯅꯤꯡꯗꯕꯁꯤ ꯀꯩꯁꯨ ꯂꯩꯄꯣꯟꯗꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯛ ꯐꯖꯅꯤꯡꯕꯁꯦ ꯅꯥꯇꯣꯟ ꯅꯝꯕ ꯀꯅꯥꯒꯨꯝꯕ ꯑꯃꯒꯤ ꯅꯥꯇꯣꯟ ꯁꯦꯝꯕ ꯃꯤꯠꯊꯨꯞ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯤꯠꯊꯨꯞ ꯁꯦꯝꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯥꯏꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯏ ꯈꯨꯏꯔꯛꯄ ꯍꯥꯏꯒꯗ꯭ꯔ ꯂꯥꯏꯟ ꯃꯩ ꯃꯩ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄꯁꯤ ꯂꯩꯍꯟꯗꯅꯅꯕꯒꯤ ꯁꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯁꯨ ꯄ꯭ꯂꯥꯁꯇꯤꯛ ꯁꯔꯖꯔꯤꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯗꯤꯃꯥꯟ ꯂꯩꯕ ꯑꯃꯅꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯑꯃꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯥꯖꯩ ꯃꯁꯤ ꯆꯨꯝꯕ꯭ꯔ ꯑꯣ.ꯄꯤ.ꯗꯤ.ꯗ ꯀꯦꯁꯁꯤꯡ ꯊꯦꯡꯅꯕꯤꯕ꯭ꯔ ꯇꯥꯛꯄꯤꯌꯨ
0: ꯁꯤ ꯃꯇꯥꯡꯁꯤꯁꯨ ꯍꯥꯏꯖꯒꯦ ꯑꯩꯅ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯍꯧꯔꯛꯄꯗ ꯄ꯭ꯂꯥꯁꯇꯤꯛ ꯁꯔꯖꯔꯤꯒꯤ ꯄꯥꯔꯠ ꯑꯃꯅ ꯍꯥꯏꯕꯗ ꯔꯤꯀꯟꯁꯇ꯭ꯔꯛꯇꯤꯞ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯦ ꯄ꯭ꯂꯥꯁꯇꯤꯛꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯤꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯦꯁꯊꯦꯇꯤꯛ ꯑꯣꯔ ꯀꯣꯁꯃꯦꯇꯤꯛ ꯄꯥꯔꯠ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯇꯥꯃꯣꯅꯨꯁꯤ ꯍꯥꯏꯖꯈꯤꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯥꯇꯣꯟ ꯅꯝꯕ ꯈꯣꯠꯄꯁꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯣꯁ ꯑꯣꯞ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯀꯃꯟꯗꯗꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯣꯟꯗꯅ ꯔꯥꯏꯅꯣꯄ꯭ꯂꯥꯁꯇꯤ ꯗꯦꯟ ꯃꯤꯠꯊꯨꯞ ꯁꯦꯝꯕ ꯕ꯭ꯂꯦꯐꯔꯣꯄ꯭ꯂꯥꯁꯇꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯔꯤꯡꯀꯜꯁꯀꯨꯝ ꯂꯩꯔꯒꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯕꯣꯇꯣꯛꯁꯀꯨꯝꯕ ꯀꯥꯞꯄ

ꯇꯧꯕ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯑꯣꯐꯦꯟꯁ ꯀꯨꯝꯕ ꯑꯃ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯏꯚꯟ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯐꯥꯎꯕ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯗꯕꯅꯤ ꯃꯣꯏꯁꯦ. ꯑꯗꯒꯤ ꯏꯚꯟ ꯑꯉꯥꯡꯒꯤ ꯖꯨꯕꯅꯥꯏꯜꯒꯤ ꯍꯥꯏꯔꯛ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯇꯥꯝ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯈꯦꯟꯅꯔꯛꯑꯦ. ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯤ ꯐꯥꯕꯗ ꯑꯦꯔꯦꯁ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯣꯏꯗꯗꯤ ꯑꯦꯔꯦꯁ ꯍꯥꯏꯔꯣꯏꯗꯕꯅꯤ, ꯑꯦꯄꯔꯦꯟ ꯇꯧꯕ ꯍꯥꯏꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯏꯚꯟ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯣꯐ ꯑꯣꯏꯕ ꯇꯥꯝ ꯐꯥꯎꯕ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯖꯨꯕꯅꯥꯏꯜ ꯖꯁꯇꯤꯁꯀꯤ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯁꯤꯗꯗꯤ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯛꯑꯦ. ꯑꯦꯗꯜꯀꯤ ꯂꯣꯗ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯀ꯭ꯔꯤꯃꯤꯅꯦꯜ ꯂꯣꯒꯤ ꯇꯥꯝ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗꯦ, ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡꯒꯤ ꯇꯥꯝ ꯈꯔ ꯑꯗꯨꯐꯥꯎꯕ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯩ. ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯄꯨꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯖꯨꯕꯅꯥꯏꯜ ꯖꯁꯇꯤꯁ ꯕꯣꯔꯗ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅꯤ, ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯁꯨ ꯂꯣꯏꯅ ꯂꯩ. ꯁꯤꯗ ꯃꯄꯨꯡ ꯑꯣꯏꯔꯗꯤ ꯇꯔꯥꯇꯔꯦꯠꯇꯨꯅ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯝꯄꯥꯟ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯔꯛꯏꯁꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯁꯤꯗꯩꯗ ꯆꯍꯤ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯝꯄꯥꯟ ꯁꯨꯗ꯭ꯔꯤꯐꯥꯎꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯂꯩꯕ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯔꯥꯟꯕ ꯊꯕꯛ ꯃꯤꯑꯣꯏꯕ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯥꯏꯗꯣ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟ ꯍꯧꯗꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯈꯨꯖꯤꯟ ꯈꯨꯅꯥꯟꯊꯣꯛ ꯃꯃꯥꯟꯅꯕ ꯇꯤꯟꯅꯔꯨꯕ ꯁꯨꯝꯕ ꯐꯦꯛꯇꯔ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯒꯤ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯑꯔꯥꯟꯕ ꯊꯕꯛ ꯑꯃ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯈꯣꯏꯕꯨ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯌꯦꯜ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯍꯟꯒꯤ ꯀꯣꯔꯠꯇ ꯇꯧꯔꯣꯏ, ꯑꯉꯥꯡꯒꯤ ꯀꯣꯔꯠꯇ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏ. ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗꯩꯗ ꯃꯄꯨꯡ ꯑꯣꯏꯔꯛꯏꯁꯤ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯀꯥꯟꯗ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯆꯍꯤ ꯂꯦꯞꯄꯁꯤꯅꯦ. ꯆꯍꯤꯁꯦ ꯀꯔꯃꯥꯏꯅ ꯀꯥꯎꯟ ꯇꯧꯕꯗꯒꯤ ꯆꯍꯤ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯝꯄꯥꯟ ꯁꯨꯈ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯍꯟ ꯑꯣꯏꯒꯗꯣꯏꯅꯦꯕ, ꯑꯗꯨꯒ ꯆꯍꯤ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯝꯄꯥꯟ ꯁꯨꯗ꯭ꯔꯗꯤ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯃꯨꯛ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯦꯕ. ꯑꯗꯨꯅ ꯆꯍꯤ ꯂꯦꯞꯄꯁꯤꯗꯤ ꯖꯨꯕꯅꯥꯏꯜ ꯖꯁꯇꯤꯁ ꯑꯦꯛꯁꯤꯗꯩꯗ ꯄꯤꯔꯤꯕꯁꯤꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯗ ꯄꯤꯕ ꯁ꯭ꯀꯨꯜ ꯁꯥꯔꯇꯤꯐꯤꯀꯦꯠ, ꯃꯦꯇ꯭ꯔꯤꯀꯨꯂꯦꯁꯟ ꯁꯥꯔꯇꯤꯐꯤꯀꯦꯠ, ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯄꯟꯆꯥꯌꯦꯠꯅ ꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯁꯤꯄꯥꯂꯤꯇꯤꯅ ꯕꯥꯔꯠ ꯁꯥꯔꯇꯤꯐꯤꯀꯦꯠꯇ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯆꯍꯤꯗꯣ ꯑꯗꯨꯗꯩꯗ ꯂꯦꯞꯄꯅꯤ. ꯑꯗꯣ ꯑꯅꯤꯁꯤ ꯐꯪꯉꯛꯇ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯑꯔꯣꯏꯕꯗꯗꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯐꯤꯀꯦꯁꯟ ꯇꯦꯁ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯄꯥꯝꯕꯩ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯒ ꯂꯦꯞꯄ ꯌꯥꯅꯤ. ꯑꯗꯨꯅ ꯆꯍꯤ ꯂꯦꯞꯄꯛꯄꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏ. ꯆꯍꯤ ꯂꯦꯞꯄ ꯏꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯀꯥꯟꯗ ꯆꯍꯤ ꯇꯔꯥꯇꯔꯨꯛꯇꯒꯤꯅ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯝꯄꯥꯟ ꯐꯥꯎ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯝꯄꯥꯟ ꯍꯦꯟꯈ꯭ꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯁꯤ. ꯑꯗꯣ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯩꯗ ꯆꯍꯤ ꯇꯔꯥꯇꯔꯨꯛꯇꯒꯤꯅ ꯇꯔꯥꯅꯤꯄꯥꯟ ꯐꯥꯎꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯑꯔꯥꯟꯕ ꯊꯕꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯐꯦꯟꯁ ꯑꯃ ꯀꯝꯃꯤꯠ ꯇꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯧꯔꯁꯤ. ꯑꯗꯣ ꯑꯣꯐꯦꯟꯁꯁꯤ ꯀꯝꯃꯤꯠ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯣꯐꯦꯟꯁꯁꯦ ꯃꯈꯜ ꯑꯅꯤꯅꯤ, ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯄꯤ ꯇꯤ ꯑꯣꯐꯦꯟꯁ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯝꯕ ꯄꯅꯤꯁꯃꯦꯟ ꯆꯥꯎꯗꯕ ꯑꯃ, ꯑꯗꯒꯤ ꯁꯤꯔꯤꯌꯁ ꯑꯣꯐꯦꯟꯁ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ, ꯍꯤꯅꯤꯌꯁ ꯑꯣꯐꯦꯟꯁ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃ. ꯑꯗꯣ ꯍꯤꯅꯤꯌꯁ ꯑꯣꯐꯦꯟꯁ ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯆꯩꯔꯥꯛꯁꯦ ꯆꯍꯤ ꯇꯔꯦꯠꯇꯒꯤ ꯍꯦꯜꯂꯛꯑꯕ ꯑꯗꯨꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯗꯣ ꯃꯗꯨꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯑꯣꯐꯦꯟꯁ ꯑꯃ ꯀꯝꯃꯤꯠ ꯇꯧꯔꯤꯕꯁꯦ ꯁꯦꯛꯁꯨꯋꯦꯜ ꯑꯣꯐꯦꯟꯁ ꯍꯥꯏꯔꯣꯅꯦ. ꯗ꯭ꯔꯒ ꯔꯤꯂꯦꯇꯦꯗ ꯑꯣꯐꯦꯟꯁꯁꯤꯗꯩꯗ ꯗ꯭ꯔꯒꯁꯤꯗꯩꯗ ꯈꯔ ꯍꯦꯟꯅ ꯁꯤꯔꯤꯌꯁ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯣꯐꯦꯟꯁꯇ ꯌꯥꯎꯔꯦꯅ ꯈꯜꯂꯁꯦꯕ. ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯐꯦꯟꯁꯁꯦ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯀꯝꯃꯤꯠ ꯇꯧꯔꯛꯇꯥꯔꯒꯗꯤ, ꯑꯗꯨꯒ ꯆꯍꯤꯁꯤ ꯇꯔꯥꯇꯔꯨꯛꯇꯒꯤꯅ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯝꯄꯥꯟ ꯐꯥꯎꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯔꯛꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯌꯦꯜ ꯇꯧꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏ ꯕꯤꯆꯥꯔ ꯆꯠꯊꯕ ꯋꯥꯌꯦꯜ ꯆꯠꯊꯕꯁꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯆꯍꯤ ꯇꯔꯥꯇꯔꯨꯛꯀꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯂꯩꯕ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯅ ꯀꯝꯃꯤꯠ ꯇꯧꯕ ꯑꯣꯏꯔꯒꯁꯨ ꯑꯅꯤꯁꯤꯒꯤ ꯈꯦꯠꯅꯕ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯅꯦ. ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯆꯍꯤ ꯃꯇꯥꯡ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗꯩꯗꯗꯤ ꯃꯣꯏꯒꯤꯗꯤ ꯇꯣꯞ ꯇꯣꯞꯄ ꯀꯣꯔꯠ ꯑꯃ ꯑꯦꯖꯤꯞ ꯃꯣꯏꯁꯤ ꯑꯦꯗꯜꯠ ꯑꯃꯇꯧꯅ ꯂꯧꯔꯒ ꯕꯤꯆꯥꯔ ꯆꯠꯊꯔꯛꯀꯅꯦ. ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯕꯤꯆꯥꯔꯁꯤ ꯆꯠꯊꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗꯗꯤ ꯀꯔꯤ ꯇꯧꯔꯛꯀꯗꯒꯦ ꯍꯥꯏꯀꯥꯟꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤꯗꯨꯅ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯕꯤꯆꯥꯔ ꯇꯧꯕꯅꯤ. ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯆꯠꯊꯕ ꯋꯥꯌꯦꯜꯗ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯌꯥꯝꯕ ꯆꯩꯔꯥꯛ ꯄꯤꯕ ꯌꯥꯗꯣꯏꯁꯦ ꯆꯍꯤ ꯑꯍꯨꯝ, ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯥꯏꯜ ꯀꯤꯌꯔ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯗ ꯖꯦꯜꯗ ꯊꯝꯕ ꯅꯠꯇꯕ ꯑꯗꯨꯗ ꯊꯝꯗꯣꯏꯅꯦ. ꯆꯍꯤ ꯑꯍꯨꯝꯈꯛꯇꯅꯦꯕ ꯃꯥꯗ ꯃꯦꯛꯁꯤꯃꯝ ꯂꯩꯗꯣꯏꯁꯦ. ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯗꯜꯠ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯧꯔꯛꯑꯒꯗꯤ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯍꯟ ꯑꯃꯗꯧꯅ ꯃꯥꯁꯦ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯌꯦꯜ ꯇꯧꯔꯛꯑꯅꯦ. ꯁꯤꯗꯅꯦꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟ ꯍꯧꯒꯗꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯏꯁꯦ. ꯑꯦꯗꯜ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯌꯦꯜ ꯇꯧꯔꯒꯗꯤ, ꯇꯧꯕꯗꯕꯨ ꯑꯦꯗꯜ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯌꯦꯜ ꯇꯧꯔꯛꯑꯒꯁꯨ ꯃꯥꯁꯤꯗꯩꯗ ꯑꯦꯛꯁꯦꯞꯁꯟ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯦ. ꯁꯤꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯀꯥꯟꯗ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯗꯦꯠ ꯄꯦꯅꯥꯜꯇꯤꯗꯤ ꯄꯤꯔꯣꯏ. ꯑꯗꯨꯒ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯆꯨꯞꯄ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯥꯗꯣꯛ ꯇꯥꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯄꯅꯤꯁꯃꯦꯟꯗꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯆꯍꯤ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯝꯄꯥꯟ ꯁꯨꯔꯒꯁꯨ ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯄꯤꯔꯣꯏ. ꯍꯥꯏꯁꯤ ꯖꯦ ꯖꯦ ꯑꯦꯛꯇ ꯄꯤꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯅꯦ. ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯍꯥꯏꯀꯥꯟꯗ ꯆꯍꯤ ꯇꯔꯥꯇꯔꯨꯛꯇꯒꯤꯅ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯝꯄꯥꯟ ꯐꯥꯎꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯇꯝꯊꯤꯕ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯑꯣꯐꯦꯟꯁ ꯑꯃ ꯀꯝꯃꯤꯠ ꯇꯧꯔꯨꯔꯦ. ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯔꯒꯗꯤ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛ ꯍꯦꯛꯇ ꯀꯦꯁ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯆꯤꯜꯗ꯭ꯔꯦꯟ ꯀꯣꯔꯠꯅ ꯑꯃ ꯂꯤꯡꯈꯠꯀꯅꯦꯕ. ꯆꯤꯜꯗ꯭ꯔꯦꯟ ꯀꯣꯔꯠꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯀꯣꯔꯠꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯩꯗ ꯆꯤꯜꯗ꯭ꯔꯦꯟ ꯀꯣꯔꯠ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯧꯔꯒ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯁꯦꯁꯟꯁ ꯀꯣꯔꯠꯁꯤꯗꯩꯗ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯃꯈꯥ ꯆꯠꯊ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯌꯦꯜꯁꯦ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯦꯕ. ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗꯩꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯉꯥꯡ ꯃꯈꯜꯁꯤꯅ ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯑꯣꯐꯦꯟꯁ ꯑꯃ ꯅꯠꯇ꯭ꯔ ꯑꯔꯥꯟꯕ ꯊꯕꯛ ꯑꯃ ꯇꯧꯔꯛ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗꯩꯗ ꯄ꯭ꯔꯤꯂꯤꯃꯤꯅꯔꯤ ꯑꯦꯁꯦꯁꯃꯦꯟ ꯑꯅ ꯑꯃꯈꯛ ꯇꯧꯒꯅꯦ. ꯄ꯭ꯔꯤꯂꯤꯃꯤꯅꯔꯤ ꯑꯦꯁꯦꯁꯃꯦꯟ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯁꯤ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯅꯦ. ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯁꯦꯁꯃꯦꯟꯁꯤꯗꯩꯗ ꯑꯣ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯦꯗꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯧꯕ ꯌꯥꯔꯦ, ꯑꯗꯨꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯃꯥ ꯆꯤꯜꯗ꯭ꯔꯦꯟ ꯀꯣꯔꯠꯇ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯌꯦꯜ ꯇꯧꯍꯟꯈ꯭ꯔꯁꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯕꯣꯔꯗꯇꯨꯅ ꯔꯦꯐꯔ ꯇꯧꯔꯛꯑꯒꯗꯤ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯍꯟ ꯑꯣꯏꯅ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯌꯦꯜ ꯇꯧꯈꯤꯗꯣꯏꯅꯦ. ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯦ ꯃꯥꯁꯦ ꯆꯍꯤ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯝꯄꯥꯟ ꯇꯔꯥꯇꯔꯨꯛꯇꯒꯤꯅ ꯇ꯭ꯔꯥꯏꯝꯄꯥꯟ ꯐꯥꯎꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯔꯦ, ꯑꯗꯨꯏꯇꯥꯔꯁꯨ ꯃꯥꯁꯦ ꯄ꯭ꯔꯤꯂꯤꯃꯤꯅꯔꯤ ꯑꯦꯁꯦꯁꯃꯦꯟ ꯇꯧ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗꯩꯗ ꯑꯦ ꯃꯥꯁꯤꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯔꯤ, ꯃꯥꯅ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯈꯜꯒꯤ ꯑꯣꯐꯦꯟꯁꯁꯦ ꯀꯝꯃꯤꯠ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯃꯣꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯐꯥꯏꯟꯗꯤꯡꯁꯇꯣ ꯐꯪꯉꯛꯑꯒꯗꯤ, ꯑꯗꯨꯏꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯑꯃꯨꯛ

0: ꯇꯥꯟꯖꯈ꯭ꯔꯤꯕ ꯏꯁꯩ ꯑꯁꯤꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯊꯥꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯐꯤꯜꯝꯁꯤꯡꯗꯒꯤ ꯂꯧꯈꯠꯆꯕ ꯐꯤꯜꯝ ꯏꯁꯩꯁꯤꯡ ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯇꯨꯅ ꯇꯥꯍꯟꯖꯕ ꯂꯣꯏꯖꯔꯦ꯫ ꯑꯗꯣꯝꯅ ꯊꯧꯔꯝ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤ ꯑꯥꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ FM ꯁꯉꯥꯏ ꯆꯦꯅꯦꯜꯅꯤ꯫
1: ꯑꯀꯥꯁꯕꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯅꯍꯥꯔꯨꯜꯒꯤ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯅꯍꯥ ꯑꯏꯕꯁꯤꯡꯅ ꯏꯕ ꯋꯥꯔꯤ ꯃꯆꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯤꯂꯥ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡ ꯁꯟꯗꯣꯛꯆꯕꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯃ ꯊꯝꯖꯒꯗꯧꯔꯤ꯫
2: ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤꯗꯃꯛ ꯅꯍꯥ ꯑꯏꯕꯁꯤꯡꯅ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯃꯆꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯤꯂꯥ ꯃꯆꯥꯁꯤꯡ ꯊꯥꯖꯤꯜꯂꯛꯅꯕ ꯄꯥꯎꯖꯦꯜ ꯄꯤꯖꯔꯤ꯫
1: ꯍꯤꯔꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯇꯉꯥꯏ ꯐꯗꯕꯁꯤꯡꯗꯤ
2: ꯑꯏꯕ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯆꯍꯤ 35ꯒꯤ ꯃꯈꯥ ꯑꯣꯏꯒꯗꯕꯅꯤ꯫
1: ꯊꯥꯖꯤꯜꯂꯛꯂꯤꯕ ꯃꯌꯦꯛ ꯑꯗꯨ ꯃꯤꯇꯩ ꯃꯌꯦꯛ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯔꯣꯃꯥꯟ ꯃꯌꯦꯛ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯥꯏ꯫
2: ꯅꯤꯡꯊꯤꯅ ꯅꯝꯊꯣꯛꯂꯕ ꯃꯩꯇꯩ ꯃꯌꯦꯛꯀꯤ ꯐꯣꯟ ꯁꯥꯏꯖꯅ 16 ꯑꯣꯏꯒꯗꯕꯅꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯔꯣꯃꯥꯟ ꯃꯌꯦꯛꯅ 12 ꯑꯣꯏꯒꯗꯕꯅꯤ꯫
1: ꯋꯥꯔꯤ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝꯗ꯭ꯔꯕꯗ ꯂꯃꯥꯏ 4 ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯤꯂꯥ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝꯗ꯭ꯔꯕꯗ ꯂꯃꯥꯏ 8 ꯑꯣꯏꯒꯗꯕꯅꯤ꯫
2: ꯋꯥꯔꯤ ꯃꯆꯥ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯂꯤꯂꯥ ꯃꯆꯥ ꯊꯥꯖꯤꯜꯂꯛꯄꯒꯤ ꯑꯀꯛꯅꯕ ꯃꯁꯤꯡ ꯂꯩꯔꯣꯏ꯫
1: ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯃꯤꯡ, ꯐꯣꯟ ꯅꯝꯕꯔ, ꯊꯥꯖꯤꯜꯂꯛꯂꯤꯕ ꯈꯨꯠꯏꯒꯤ ꯃꯈꯜ, ꯖꯣꯟꯔꯥ ꯅꯤꯡꯊꯤꯅ ꯂꯣꯏꯅꯕꯤꯔꯛꯀꯗꯕꯅꯤ ꯑꯃꯗꯤ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯑꯥꯙꯥꯔ ꯀꯥꯔꯗ ꯌꯥꯎꯍꯟꯕꯤꯔꯛꯀꯗꯕꯅꯤ꯫
2: ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯃꯦꯜ ꯑꯦꯗ꯭ꯔꯦꯁ ꯅꯍꯥꯔꯣꯜꯒꯤ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜ @gmail.com ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯋꯥꯆꯦꯞ ꯅꯝꯕꯔ 7005489767 ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯅꯍꯥ ꯑꯏꯕꯁꯤꯡꯅ ꯊꯥꯖꯤꯜꯂꯛꯅꯕ ꯈꯪꯍꯟꯖꯔꯤ꯫
1: ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜ ꯐꯝꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯈꯨꯠꯊꯥꯡꯗ ꯃꯤꯄꯨꯝ ꯇꯤꯡꯅ ꯌꯧꯍꯜꯂꯁꯤ꯫ ꯂꯥꯍꯧꯔꯁꯤ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜ ꯊꯣꯛꯅ ꯅꯍꯥꯔꯨꯜꯒꯤ ꯈꯣꯟꯖꯦꯜꯒꯤ ꯐꯝꯕꯥꯛꯇ
0: ꯁꯉꯥꯏ ꯆꯦꯅꯦꯜꯗꯒꯤ ꯑꯗꯣꯝꯅ ꯊꯧꯔꯝ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤ꯫ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯅꯨꯃꯤꯗꯥꯡ ꯄꯨꯡ 12 ꯇꯥꯔꯛꯄꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯃꯦꯗꯤꯌꯝ ꯋꯦꯕ ꯃꯤꯇꯔꯁꯨ 90.1 ꯀꯤꯂꯣꯍꯔꯁ 92ꯗ ꯀꯪꯂꯥ ꯆꯦꯅꯦꯜꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯇꯣꯉꯥꯟꯅ ꯇꯥꯕ ꯐꯪꯕꯤꯔꯒꯅꯤ꯫

ꯇꯥꯍꯟ ꯖꯈ꯭ꯔꯤꯕ ꯏꯁꯩ ꯑꯁꯤꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯃꯇꯥꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯤ ꯃꯇꯝ ꯏꯁꯩ ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯆꯕ ꯂꯣꯏꯖꯔꯦ ꯇꯥꯍꯟꯖꯈꯤꯕ ꯏꯁꯩꯒꯤ ꯁꯩꯁꯛꯈꯤꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕꯁꯤꯡ ꯃꯊꯪꯁꯤꯡꯅ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯏꯁꯩꯒꯤ ꯁꯩꯁꯛꯈꯤꯕ ꯅꯣꯡꯃꯥꯏꯊꯦꯝ ꯁꯣꯂꯦꯟꯗ꯭ꯔꯣ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕꯅ ꯑꯥꯔ ꯀꯦ ꯁꯅꯥꯍꯟꯕꯤ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕ ꯏꯁꯩꯒꯤ ꯁꯩꯁꯛꯈꯤꯕ ꯍꯨꯏꯗ꯭ꯔꯣꯝ ꯅꯥꯎꯕꯣꯏ ꯏꯁꯩꯒꯤ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕ ꯗꯣꯅꯦꯁꯣꯔ ꯀꯣꯟꯆꯝ ꯑꯍꯨꯝꯁꯨꯕ ꯏꯁꯩꯒꯤ ꯁꯩꯁꯛꯈꯤꯕꯅ ꯑꯥꯔ ꯀꯦ ꯅꯟꯗꯦꯁ꯭ꯋꯔꯤ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕꯅ ꯋꯥꯏꯈꯣꯝ ꯕꯤꯍꯥꯔꯤ ꯃꯔꯤꯁꯨꯕ ꯏꯁꯩꯒꯤ ꯁꯩꯁꯛꯈꯤꯕ ꯀꯨꯔꯕꯥꯅꯤ ꯆꯧꯗꯨꯔꯤ ꯃꯌꯨꯝ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕꯅ ꯊꯣꯛꯆꯣꯝ ꯔꯥꯁꯤꯅꯤ ꯃꯉꯥꯁꯨꯕ ꯏꯁꯩꯒꯤ ꯁꯩꯁꯛꯈꯤꯕꯅ ꯂꯥꯏꯁ꯭ꯔꯝ ꯔꯣꯁꯅꯤ ꯏꯁꯩꯒꯤ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕꯅ ꯅꯣꯡꯊꯣꯝꯕꯝ ꯃꯥꯡꯒꯣꯜꯆꯥꯎ ꯇꯔꯨꯛꯁꯨꯕ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯏꯁꯩꯒꯤ ꯁꯩꯁꯛꯈꯤꯕ ꯍꯩꯁꯅꯥꯝ ꯔꯣꯃꯦꯁ ꯏꯁꯩꯒꯤ ꯁꯩꯔꯦꯡꯕꯅ ꯑꯔꯨꯟ ꯀꯨꯃꯥꯔ ꯅꯣꯡꯃꯥꯏꯊꯦꯝ

ꯀꯩꯅꯣꯅꯦ, ꯑꯩꯁꯦ ꯑꯍꯥꯟꯕꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕꯤ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦ, ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯆꯥꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯃꯃꯥꯅꯦ, ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯆꯥꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕꯤ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦ, ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯆꯥꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕꯤ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦ, ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯆꯥꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕꯤ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦ, ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯆꯥꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕꯤ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦ, ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯆꯥꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕꯤ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦ, ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯆꯥꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕꯤ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦ, ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯆꯥꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕꯤ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦ, ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯆꯥꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕꯤ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦ, ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯆꯥꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕꯤ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦ, ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯆꯥꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕꯤ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦ, ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯆꯥꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕꯤ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦ, ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯆꯥꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕꯤ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦ, ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯆꯥꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕꯤ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦ, ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯆꯥꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕꯤ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦ, ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯆꯥꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕꯤ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦ, ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯆꯥꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕꯤ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦ, ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯆꯥꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕꯤ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦ, ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯆꯥꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕꯤ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦ, ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯆꯥꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕꯤ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦ, ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯆꯥꯅꯨꯄꯤꯒꯤ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕꯤ ꯑꯃ ꯂꯩꯌꯦ, ꯑꯗꯨꯒ ꯃ